0: Îjam hatin ber finala xwe guhdarên aziz, guhdarên delal, Laura. Laura bi vê beşa dawiyê Japonyayê felsefeyek he, navê Kintsugi ye. Îja gava fîncanek an qaseyek awan a seramîk dişke, ew wê navêjin, ew perçeyan bi ava zêr carna digînin hev, heta ji destê wan hebe, perçeyên piçûcik piçûcik wana radibin, bi hev edikin. Çima ji ber ku ew difikirin ku tiştek ji kestibe û paşê dîsa hatibe te'mîrkirin, ji halê wî yê nû bêqusûrtir, bi qîmettir dibe her wiha. Û xetayên me, şikestinên me jî hene. Dema em ji wan fêr dibin, em bi ava zêr rihê xwe lazime ku em te'mîr bikin. Û em ê bibin bi vî awayî, bibin mirovên kamil, însanê kamil. لالی کی امبیشن پروگرام ما یا خوش و دلال هم هاتن دقین ساعتن داوی گهدارن عزیز و دلال لورا جالی کی ادبیات و جالی کی امبیشن تاریخ و کلتور جاری کی جی امبیشن کیف و حنک لالی کی جی مساج و پیامن و ایرو جی مبهوره خبر دا خوش کر گش کر تبی صحبت و محبت ما ساعتا و تبا خوش گهدارن عزیز و دلال ها کسی کو مساج خوش شاندن گوتن کسی کو تنی گهدار کرن لکه دیوانه وی ساعتا و تبا خوش کسی کن سر کارو باره خوش جی مالا و آوا دست و سخ نها بخاطره و روشا و خوش روشا و رو نی
1: دو تی حالا حوت بندم لا حضات پوت او سب خوره شاله سود مجید آپزن درود خواتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو